Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.
1: Radio Bardufoss.

helgen 24 och 25 juli braker det lös med tidens lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24 juli, allsang allerede klockan 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått och rött. Ari Bagora. Och Tobias Sten och Playoff. Lördag 25 juli, Tix. Karina Dahl. Postgiro Bygge. Ruben, lillebror Sande Larsen och Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. Og 25. juli.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: Radio Bardufoss.

0: de ware.
1: Hallo Jan.
2: Hallo Stang på 55, 2024.
1: 2024?
2: Ja, Kitt Tone Norum. 11, 17, 23, 55, 85.
1: Ja. Den er grei den der ser det ut for.
2: Ja.
1: Gratulerer.
2: Takk skal du ha. Ha det.
1: Ha det. Ja, men det var sprang også undergjort. Då ska vi spela vidare på trippel, hjörne och Eiraka. Och de tre sista tallen, det blev då 11. Är det fler som ringer? Är det här. Hallå ja.
3: Du första talet du läst.
1: Det allra första talet, det var 23. 23.
3: Ja. Okej, tack ska du ha. Ha den.
1: De tre sista tallen jag läste i vart fall, det var 11, 17 och 55. Då har vi nästa tal ut. 37. 37. Nitti. 90. Seksti. 60. 4. Nummer 4. 68. 68. 28. 28.
0: Det ringer.
1: Hör, vem kan det
2: vara? Varsågod. Ska vi se här. Det var mot sprang på kupong nummer 1233.
1: Sprang är ju allerede gått.
2: Åh gud, undskyld.
1: Ja, ja. Grejt, hej. Ja då, sprang är det gått för länge sedan. Men ska vi säga, 28 var det sista talet jag läste nu. Nästa tal ut. 87. 87. 66, 66.
0: 66. Det ringer, hör, vem kan det vara?
1: Varsågod.
3: Jag var hjörne på 87.
1: Ett hjörne på 87. Och bongnumret?
3: 34820, Sigrun Gabrielsen.
1: 34820.
3: Ja.
1: Sigrun. Det er spørretall.
3: 4, 11, 68, 87.
1: Ja, den er helt riktig den hjørnet der. Gratulerer.
3: Ja, takk for det. Ha den.
1: Ha den. Ja, da skal vi se. Det var... Ringes det, ja. Vær så god.
4: Jeg har trippel på 87.
1: Du har en trippel på 87?
4: Ja.
1: Og et bongnummer har du sikkert også?
4: 34702.
1: 34702.
4: Ja,
1: Linda Moen. Ja, og det var Linda.
4: Ja.
1: Läs på ett tal.
4: 87, 85 och 90.
1: Ja då, den är helt riktig, den trippeln där då. Gratulerar. Ja,
4: tack ska du ha.
1: Ja väl, trippeln är också undergjort. Och då är det kun en räcka vi har att gärna spela om här. De tre sista tallen, det var 28, 87 och 66. Då är nästa tal ut 19, 1, 9. 31, 3, 1. 6, nummer 6. 24, 2, 4. 25, 2, 5. 18, 1, 8. 61, 6, 1. Seisten, en, seks.

0: Varsågod.
1: Ja, Bingo på 61.
0: Det är Racka på 61. Ja.
1: Gångnummer är 34866.
0: 34866.
1: Ja.
0: Jaha, och vem som var den premien?
1: Det var Vanja Moxnes.
0: Vem?
1: Vanja Moxnes.
0: Vanja.
1: Ja.
0: Okej, okay, bästa tal.
1: 18, 24, 32, 55 och 61.
0: Ja, den ser helt riktig ut. Gratulerar.
1: Tack ska du ha.
0: Ja då.
1: Ha den.
0: Ha den. Okej, okay, då är en räcka undergjort och två räcker står för tur. De tre sista tallen, det var 18, 61 och 16. Nästa nummer ut, 71, 71. Sjuttiosex, sju, sex, fyrtiofem, fyra, fem, tjugo, två, noll. Åttioen, åtte, en. 1, nummer 1. 38, 3, 8. 8, nummer 8. 10. 1, 0. 48, 4, 8. 3, nummer 3. 36, 3, 6. 40, 4, 0.
2: 3, 0. Hör, vem kan det vara?
0: Varsågod.
1: Det var Bingo på 36.
0: 36. Och bongnummer?
1: 70, 78.
0: 70, 78.
1: Mm. Monica Alapnes.
0: Monica. Ja, vad är deras tal?
1: 6, 19, 24, 48, 87, 23, 36, 45, 55 och 85.
0: Ja, den är helt riktig den. Gratulerar.
1: Ja, tack. Ha det.
0: Ha det. Ja då, to räcker hon har gjort. Vi ska spela vidare på tre räcker och vi har bägge lyckotallen, både 5 och 27 med oss i spelet. Jag har läst upp 36 tal så långt och de tre sista tallen det var 3, 36 och 40. Nästa tal 74, 7, 4. 89, 8, 9. 67, 6, 7. 72, 7, 2. 43, 4, 3. 47. 4, 7. 15, 1, 5. 30, 3, 0. 22 2 2. To, nummer to. Tjueen, to, en.
2: Det ringer,
0: vær så god.
1: Ja, det var bingo på to på samme bongen som i sted, 7078.
0: På 7078.
1: Ja, Monica Lappnes.
0: Mm. Skal vi se. Ja, og hva du hadde bingo på der to?
1: Ja.
0: Ja, jeg ser det.
1: Jeg bare leser den siste rekka da.
0: Ja, det kan du bare lese.
1: 2, 10, 37, 66 og 71.
0: Ja. Den ser helt riktig ut, og i tillegg så fikk du det på trekk nummer 47, så vi skal legge på 400 kroner her.
1: Ja.
0: Det blir en, skal vi se, det blir totalt 700 kroner det.
1: Ja. Takk skal du ha.
0: Alt i orden. Gratulerer. Okay.
1: Takk, takk. Ha det.
0: Ha det. Ja, den var jo grei nok. Da er vi ferdig med andre spill. Og vi skal bare ta oss en avslutte her og ta oss en kjapp pause før tredje runde.
3: Radio Mitro.
4: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080. Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.
3: Radio Mitro.
0: Tredje omgang er klar, og vi trekker tall. Første tall ut, 64. 64. Åtte, ni. 51. 5, 1. 22, 2, 2. 86, 8, 6. 71, 7, 1. 74, 7, 4. 40, 4, 0. 75, 7, 5.

0: kan det være?
1: Varsågod.
2: Ja, det var Jørne på 82 på bong nummer 7080.
1: 7080.
2: Mm. Monica Lappnes.
1: Ja, det var Monica. Ska vi se Bellas tal?
2: 8 31 89 82.
1: Ja, den är helt riktig det gör den där. Gratulerar.
2: Tack ska du ha. Ha det.
1: Ha det. Ja, då är Jörne undergjort och då är det kun Torek vi ska sätta igenom spel de här. De tre sista tal var 8, 57 och 82. Då är vi igång med Torek. Nästa tal ut 53. 5, 3. Jo, 41. 4, 1. Sjuttio sex, sju sex, fyrtiofem, fyra fem, sextiofem, sex fem, åttioåtta. 88 81 81 25 25 11 en, en. 19, en, ni. 46, fire, seks. 58. 5, 8. 4, nummer 4. 60, 6, 0. 73, 7, 3. 48, 4, 8. 77, 7, 7. 49, 4, 9. 80. 8, 0. 85. 8, 5. 20. 2, 0. 26. 2, 6. 10. 1, 0. 50. 5, 0. 33. 3, 3.

0: Vem kan det vara? Varsågod.
1: Bingo på 50.
0: Bingo på 50. Och bongnumret var?
1: 35004.
0: 35004. Ja då. Och vem är vinnaren här?
1: Det är Lene Sogn, SOGN.
0: Lene Sogn, ja.
1: Ja.
0: Okej, bara läst tal.
1: Ja. 5, 31, 46, 49, 57, 50, 65, 76, 75, 82.
0: Ja då, den ser helt riktig ut den. Gratulerar.
1: Tack ska du ha.
0: Ha det.
1: Hej.
0: Okej, då var Toraken god. Och vi sätter igen med tre räck vi ska spela om. Vi har ändå ett lyckotal, nummer 27 med oss i spelet. Jag har läst upp 44 tal. Och de tre sista talen det var 10, 50 och 33. Då har vi nästa tal ut. 79, 7, 9. Nummer 1. Tjugonio, två, nio, trettiotvå, tre, två. 59, 5, 9. Och där passerade vi 50 track. Nästa tal. 72, 7, 2.
2: Det ringar, hör, vem kan det vara?
0: Varsågod.
1: Bingo på 32.
0: Bingo på 32, ja.
1: Och det är samma som i stad, 35004.
0: 35004, ja. Grejt. Då kan du egentligen bara läsa den sista räcka av dig där.
1: Det ska jag göra. 4, 10, 22, 32 och 45.
0: Ja, då, den är också helt riktig. Gratulerar med den. Det ska vi se här. Du fick det på 32. Ja, som var det 49 tracket.
1: Ja.
0: Och det betyder att du får med dig en 400 kronor extra här. Den röda var här, så det blir 700 kronor, ja.
1: Ja, nej, men det är flott. Ja, tusen hjärtligt.
0: Allt i orden, du.
1: Ja, fint, hej.
0: Okej, då är vi färdig med träräckaren. Och vi avslutar träräckaren och tar oss en välförtjänt kaffepause här.
3: Radio Mitro.
4: Få med deg Finnsnes i fest 22. og 23. juli. 22. rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, Skrøll og Tausevitna og Beethoven. 23. juli. Helaften i Folkeblad-teltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre.
5: Vi ikke sur, Sindre, men jeg blir så stresset for å tenke på alle de lafsene jeg har opp bak den jeg kommer inn.
4: Ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubladur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no. Film er best på kino. Heggelia Kino er din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.

0: 1953.
1: Ja, och Carl Ivar Carlsen.
0: Ja, det var Carl Ivar.
1: Ja. Och talan är 1910, 36, 48, 54.
0: Ja, men det ser helt riktigt ut. Jag gratulerar.
1: Ja, tack för det.
0: Ja då. Hej då. Varsågod. Ja då, då är vi färdiga med sprången. Och vi ska fortsätta på trippel, hjörne och ej räcka. De tre sista talen, det var 48, 6 och 10. Nästa tal ut, 62, 6, 2. Trettio-två, tre-två. Femtio-sex, fem-sex. Sextio-en, sex-en. Sjuttio-sju, sju. Syv. Fyrtiosex. Fire. Sex. Sjuttiofyra. Syv. Fire. Tjugosex. To. Sex. 31, 3, 1. 81, 8, 1.
2: Det ringer, det ringer, hör, vem kan det vara?
0: Varsågod.
3: På trippel på 31.
0: Trippel på 31.
3: På 22, 5, 5, 1.
0: 551.
3: Ja. Eirin Sareus.
0: Eirin.
3: 36, 31, 39.
0: Ja. Den är helt riktig. Gratulerar.
3: Tack, tack. Hej.
0: Ja då, det är fortrippeln. Och ska vi se det fler som ringer? Nej, det var det inte då. Den är glad på där. Okej. Okay. Då är trippeln god och vi ska spela vidare på ett hjörne och ej räcka. De tre sista talen, det var 26, 31 och 81. Nästa nummer ut, 66, 66. 17, 1, 7.

0: världen kan det vara.
1: Varsågod.
2: Jag var två rätter på 86.
1: På 86?
2: Ja. Och det var 2876.
1: 2876?
2: Ja, Carlott Eriksson.
1: Ja, och då Carlott.
2: Ja.
1: Är det läst i tallan din? Nej, vänta lite du.
2: Ja.
1: Det är Torek vi spelar på.
2: Ja.
1: 2876, det var som tryckte fel här. Det är det vi igång, ja. Ska vi säga Carlott Eriksson, Bellas tal.
2: Ja. 2024, 34, 40, 48, 54, 60, 70, 82, 86.
1: Ja då, de är med hela gängen där. Gratulerar.
2: Tack för det.
1: Ja, hej. Ja, det var någon som prövde ringa, men det blev lagt på. Men i alla fall, Carlott hade i alla fall Torekke på talet 86. Så snarare hade något på 12, så den försenade ut det. Det är slik att talet 12 var det 50:e tracket här, så vi har också passerat 50 track. Vi har ett lyckotal, nummer 5 igen med oss ändå här. Så vi spelade då vidare på tre räcke och de tre sista talen var 78, 86 och 12. Nästa tal 84. 84. Nummer 8. 65. 65. 45. 45. 63. 63. 76. 76. 33. 33.
0: 3. Det ringer. Det ringer. Hör, vem kan det vara?
1: Varsågod.
3: Jag var bingo på 63.
1: På 63. Och bongnumret det var?
3: 12831.
1: 12831.
3: Björg Enoksen.
1: Vem sa du?
3: Björg Enoksen.
1: Björg Enoksen, ja. Okej, bara läs de talen.
3: 1, 6, 11, 12, 24, 32, 32, 45, 49. 56, 63, 67, 79, 84, 86.
1: Ja, men det är helt riktigt det. Gratulerar.
3: Tack så mycket.
1: Ja, hej. Ja då, var tre räcker undergjort. Det är inte fler som ringer. Så jag regnar med att Björk kan få de 500 kronorna för sig själv. Great, då avslutar vi spel nummer 4, tar oss en kort paus för spel nummer 5.
4: Radio Mittro.
5: Nu säljer också Coprix i Brösterbotten bingoblocket till Radio Bardufoss sin bingo och Radio Mittro sin bingo.
6: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tillbud på TV till hytta, båten, bobilen eller campingvagnen. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suverän TV med extremt lavt strömförbruk, går både på 12 volt och 220 volt. Denna LED TV:n från Finnlux må du bara ha. Stick inom Jonsen Elektro Bardufoss för en god handel. Du kan också ringa oss på 778 34000.
4: Radio Mittro.
1: Ja väl, det var vi igång med spel nummer 5. Och första tal ut 8. Nummer 8. 54. 54. 31 3 1 67 6 7 4 nummer 4 50 5 0 56 5 6 33 3 3 26 2 6 18 1 8 75 7 5
0: Det ringer,
1: hør, hvem kan det
3: være? Vær så god. Ja, han sprang på 18.
1: Sprang på 18?
3: Ja.
1: Og bongnummeret var?
3: Bongnummeret 4558.
1: 4558.
3: 18. 5, 8. 4558, ja.
1: 4558,
3: ja. Ja.
1: Skal vi se, sprang, og hva navnet blir her?
3: Karin Kristiansen.
1: Karin.
3: Ja.
1: Vel lest tall.
3: 8, 18, 31, 50 og 67.
1: Ja, den helt riktig den.
3: Takk skal du ha.
1: Gratulerer.
3: Takk, hei.
1: Hei. Ja vel, da var vi ferdige med spranget, og vi skal fortsette videre på trippel, hjørne og ei rekke. De tre siste tallene var 26, 18 og 75. Da neste tall ut 51. 5, 1. 25, 2, 5.
0: 'Det ringer, hør, hvem kan det være?'
1: Vær så god.
7: Trippel på 51.
1: Trippel på 51.
7: 1999.
1: 1999.
7: Ja. Kit Tone
1: Norum. Kit Tone.
7: 50, 51, 56.
1: Ja, men den ser helt riktig ut, den.
7: Ja.
1: Gratulerer.
7: Takk skal du ha.
1: Ja, ha det. Ok. Hei. Det var trippelen undergjort, og da er det altså et hjørne og en rekke vi skal fortsette å spille om her. De tre siste tallene ble 75, 51 og 25. Da har vi neste tall. 10, 1, 0. 29, 2, 9.

0: Varsågod.
1: Jag har bingo på 89.
0: Bingo på 89. Och bongnumret, vad det var?
1: 35169.
0: 35169.
1: Ja.
0: Great. Kanalen var det här igen.
1: Björn Lindvik.
0: Björn?
1: Lindvik.
0: Lindvik. Läs på det talen då.
1: Ja, 6, 27, 47, 53, 73, 19, 33, 42, 67, 89, 4, 8, 29, 68, 80.
0: Ja, men den är helt riktig den treräcken där. Gratulerar.
1: Tack, tack.
0: Ja då. Då är det treräcken forna gårde. Det är stilt. Ja, här ringer fler som ringer. Varsågod.
2: Ja, här ringer fler som ringer.
3: Moment, jag har bingo på 89, ja.
0: Du har också en bingo på 89, okej. Okay. Och bongnumret, vad det är?
3: 13945.
0: 13945.
3: Ja.
0: Ja. Och vem som ringer in här?
3: Du, det är Gördis.
0: Det är Gördis. Mm. Gördis Brasøy.
3: Ja.
0: Ja. Greit, bare les tallene.
3: 7, 16, 25, 56, 71, 38, 47, 64, 79, 83, 19, 21, 33, 53 og 89.
0: Ja, den er riktig den også. Gratulerer.
3: Takk.
0: Ja, hei.
3: Hei.
0: Hei. Skal vi se, ja. Men da hadde vi altså to vinnere på tre rekke. Og så de får få 250 kroner hver dag. Regner med, for det ikke flere som ringer inn her, så greit. Da er vi ferdig med spill nummer 5. Avslutter den og går løs på sjette runde etter en kjapp liten pause her. Ja.

0: Hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: Hallo.
1: Hallo.
2: Ja, det var Hjørne på 6.
1: Hjørne på 6, ja.
2: Ja, og bong nummer 1695.
1: 1695.
2: Og Reidun Thomassen.
1: Hjørne der, og Reidun.
2: Ja, og tallene er 6, 10, 64, 87.
1: Ja da, det stemmer det. Gratulerer.
2: Ja, takk for det. Ha det.
1: Ha det. Ja vel, det var Hjørne undergjort, og da er det kun to rekker vi har å spille om her nå. De tre siste tall, det var 55, 43 og 6. Neste tall ut, 72, 7, 2. Sekstiseks, seks, seks. Åttiseks, åtte, seks. Førtifem, fire, fem. 52, 5, 2. 46, 4, 6. 85, 8, 5. 73, 7, 3. 36, 3, 6. 47, 4, 7. 54, 5, 4. 32, 3, 2. 31, 3, 1. 78, 7, 8. 82, 8, 2.
0: 8, 2. Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: To rekker på 78.
1: 78. Jeg har et bognummer.
2: Ja, 22527.
1: 22527. Ja da, og hvem er den heldige vinneren?
2: Og Dagmar Blix.
1: Dagmar Blix. Greit, bare lest tall.
2: Ja, 7, 34, 53, 66, 78, 11, 29, 47, 73 og 86.
1: Ja da, de er med hele gjengen. Gratulerer, men det er flere som ringer. Skal vi se hvor det går her?
2: Ja.
1: Ja, hei. Skal vi se. Da hadde vi to rekker noen gjort, men det var en som prøvde å ringe inn her, så vi får skjønne om de ringer. Det ringes det. Vær så god.
3: Ja, hallo, det var bingo på 78. 35-2-72.
1: 35-2-72.
3: Ja, Hildegunn Jørgensen.
1: Og Hildegunn Jørgensen.
3: Ja, 7-13-29-31-46-54-64-73-78-87.
1: Ja, den ser helt riktig ut, den også, ja. Du får nesten dele med Dagmar her, så det blir en hundrelapp på hver av dere da.
3: Ja, den er god.
1: Ja da.
3: Hei.
1: Ja da. Ok, da var vi ferdig med to rekker, og tre rekker står for tur. Vi har faktiskt begge lykketallen, både 5 och 27 med oss I spillet ändå här. Och jag har läst upp 44 tal så långt. Och de tre sista tallen, det var 31, 78 och 82. Då är nästa tal ut 88. 88. Tolv. En, to. Femtioåtta. Fem, åtta. Sextiotre. Sex, tre. Sjuttiosex. Sju, sex. Sjuttiofem. Sju, fem. Och där passerade vi 50 träck. Nästa tal ut. 65. 65. 48. 48. 22. 2. 2. 69. 69. 39. 39. 80. 8. 0. 16. 1. 6. 84. 8. 4. 60. 6. 0.
0: Det ringer,
1: hör, vem
0: kan det
1: vara? Varsågod,
2: Jan. Ja, bingo på 84.
1: Tre räcker på 84. Och ett bongnummer har du?
2: 9138.
1: 9138.
2: Ja.
1: Ska vi se här. Ja, och vem är vinnaren här?
2: Anne-Grete Pedersen.
1: Anne-Grete. Ja, men bara läst håll.
2: 3, 12, 13, 20, 28, 39, 37, 47, 46, 54, 61, 70, 73, 84 och 88.
1: Ja, men den ser helt riktig ut den. Gratulerer.
2: Tack ska du ha.
1: Jag fick det på tal, ja. Men den 3000 kronor där, ser jag.
2: Tack ska du ha.
1: Ja då, allt gjort den, hej.
2: Hej.
1: Yes, men då är vi kommit I mål med... Bingoen för ikväll. Vi har och om du husker på så sänder blocken då till Radio Radio Midtroms postbox 2010 9326 Bardufoss eller ta bild av hela spelsidan och första sidan och lägg som vedlägg in e-post och fyll in nödvändig information och sänd till bingo@bardufoss.no. Och då får jag bara önska dig välkommen tillbaka nästa söndag och eventuellt till Radio Bardufoss på tisdagen. Och så får du ha en fin söndagskväll vidare. Vi hörs.
4: Radio Mittron.
5: Bardufoss kabel TV och fiber levererar TV och internet från Bardu gränse till och med Arnslimon på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå inom vår Facebook-sida för mer info. Du kan selvfølgelig också sticka inom Jonsen Elektro för avtal och mer information. Bardufoss kabel TV och fiber, din lokala leverantör på internet och TV som alltid är till stede. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.